Til mitt eget Blue Hawaii med Scotts fikk vi opp der. Da skal vi ta og spille for Britt-Marie Borgström, og hun vil høre låt Vindarna bära med Vikingarna.